Juma. Na osoro edi kan di wasoma ma o en ju mi abi aba anwa mara baba aswa batna se na hede na mo ya menye den

ya masafo urade a ohun adie kwa echire na odi odum sronko edi adum ni difo Isaac ofosu hini jima prophet Isaac ofosu hini jima ewe brem difo a oba

Aja. Hey. Hey. Abusuya na ya kwesi ada. Na jumadi ya ni ya shasye ahumache nomi ya nsa ani ya pemusuwa abe pemusabri na bebibiara uobi ya na utie ene weno ye hiyan wane se uni odifu obe diye shia one on one ewa shama government school na oje

0: Amen.
1: A fe bi san se eh na okura odi kura de se bi se wono ye din no mo njiro bi se no eh na no an se me ni wo e di agro sere anzo me ni mudin eh bodin chire bodin bodin chire wono ya no no nso mo ni din chire na mo ho mo ho en chakra obese shia no and five FM and the Zeno Radio. Ebi asada mbaba nini pane doso pa. Afi unhu na pesa ofrena. Wenye ni chalibi yu. Habibu ni dini. No nuwe humusa mpa. Minu ya neo. Kajiri unu si minu ya neo. Minu ya
2: neo.
1: Amen.
2: Amen.
1: Yeda. Onyangu pontu mfono ase.
2: Amen.
3: Amen.
1: Erade nshow.
2: Amen.
1: Erade mwa o.
2: Amen.
1: Erade nshow.
2: Amen.
1: Erade ntine ni mwa o.
2: Amen.
1: Apostolic for, apostle faith. Omuhimba kwa chile se.

Etie po ne nyansanyum nyansafo ne tie medemo kwa kusi no nan entie bono miensa mebie phone lines no sene ebe ya asamu am dia to pedjas no ye beden ye betimi abobo ho